فاه ایورم بنوے تیمم من کہل آدم گے در دمی ہکا تیمم من ایمان وانہ یہ اے دمی ہوں گے قوم گے می ہوں تیمم من نکیمم وا علنکم گا وا حال گئے

0: يوس جياس جم عمي إيجم أشبه لاير ميوسولة في التين إتش دين تيمون حجن نوتا سمرا بين ما جندب غاريهم أسوا حديث ما أشبه لاير أبو داود روا كروما فواغتوغا وفاري كروما تيار كفاوا تكتين زكان نرم رسول صلى الله عليه وسلم أمر كروي مي حديثوغي صحكما ميدو إلميرنج ميدوغا بحس كريفاوي ابن عبد البر می حدیث کی حسن درجاگ حدیث کما ویدال وایرو فہوگ علم ریکما وا البانی ویدال ونی می لائف حدیث کما معنی کی بالی حدیث کما ادی نووی ائی حافظ فاہ کرو وا گتگا می حدیث ریوا کری بای فرات کی کا ہو کنے گے بای ای مجہول بای کین ورنی این نامس گینا علم رین می حدیث کی دلیل گتگا بین کروا حدیث ادی می گیتورون میکما علمرینگ اجماع وس لیوی فاوی دی مودا گین اگا بلموگه بالیکاشی کما واکا دکال بین وی مودلوگ اگو فلی فاوا حالتگ گین اگا بلاگین زکا نرمکی زکاتو گی گتوگا نرین جیه میمور مدوانی کما می زکاتو اصل مقصد خلاف کما ایم ویما گین اگا بلدان ایک حالت دنوادانا مدا گنگا کا بلدان ہمائی کنی حالت کی بازارو کا امدلو اگو گنگ اگو ور دشگ گسفا و حالت افد حالت گا زکا نرمو گا بلنبانی بازارو گا امدہ ہوری اگا ای گنگ اگو ور اوڈا اگے کمگا ویس
1: ویہ فارواریا کو می گے حامس کوری دیہ ہاس ڈولارا مدا تکے گنگ نمیس میادو اے مدلو گے بازارو اگا کی سادہ ہاس ڈولار زکر حساب کرن جہنی میگی تیرین کون عدد کن تو ادی سبب کی کو بیتو
2: زکر حساب کرارو مدلو گے بازارو گے اگم می بلے نگو تم می زکر حساب کرار اچھے گن اگا کا نون اسلو بلانی این نمیس زکر نیرے ایرو ایرو مدلو گے اگو بازارو گو ہوری کیا ممورکتو بلاگی این حساب ادا نگو تم سادہ ہس ڈولر ڈالروں زکان نرمو گے بے ثبوت کا بالا لارو اتوری ہتر ہاس ڈالر کی ملک وریا گے اتھو گا بینوں کرین فدا ہگی گے مسند کمیں اے نے لیو گے واہیں بیما اے نے میہار وکالیا سینے ہتر ہاس ڈالر بلی وے تورن ہیں بیما اے بیس اے گے ہیمن میجن ہمے گوتا دی ہاس ڈالروں زکان نونرنی اے ملک وریا میدو اچ وکالا فنما سادہ ہاس ڈالر لیبین ایم وی می ہمے کنی ہیالی اددنو ایم وی ما بازارو گ اگو میہار ونی اے چگ گ اگو کانڈلی فاوا فدے ایم وی ما زکان حساب کرا وگت ملک وریا گ مالی گابل کن ہوری سادہ ہس ڈالر ایم وی گن ایورون حساب می ہدن ادی مودا نو وک می فہر گ می کو نے دان ایم وی جیا میکمس فگول مری ودال ونی اے فگی گو تم بلا لار اے رنگل وشنو من نونے زکان نرمکی مدا وکافا فاسا اتن ارندے مڈکورن جے کمن نونے مثال کرانا رہی نو وکا ہوری نمس زکان نرن جہنی ایم میادو گے بازارو گا اے ہننا اگا کب بلا گے اے ویفاری مدل گے اصولو گا اصولا مکن می فتے تی دینکمکی زکان نرم فہو فہوں مدل گا گو می دکو وکی کم گاویس امبرا اے زکان دیکھی عددو ए मीहका नोलिबेन हम एगोता ए मुदाफहुं एना एवरेन अगु बोडुको विक्की कमगा वियस zakatu gotuga e ituruwa ba fahun dakka kashe nu jehen den zakat wajib me kandeleni zakat neruma hame jefa do modele ga agu huri memwarun ehwima e doho e memwara zakat dekkun ei e mihika ada kurun jehe zimmaen
1: ویفاریگ ہیمنے آبہ وکالا داتی نواتا ایکشی گیم با حرکتے مارکیٹے نیم مدلوگے انوینٹری آگو کھانڈالانی کن اصولا کنتو مثالا کا علم وکمگے بینمگا ہو دافاوا وکی خاصا مسکے تکا بینم کورا سینائی بڑتی مشینری فدا تکتی گے آگو وزن کورانی کینتو
0: آدھے مدلگے مارکیٹ آگو کھانڈال مٹکا بازارو گے مدلگے آگو موری ممور انگیں انہاں جہنے ای مهم پوینت نام اس خاص باوت تو مدل کی گنا نے بیک نے تم کو سوب نوتا افد مدل کی معاملات داد فہم ہنگا فا نے تم کو سوب ایک اگ سیدا کو بلن

0: کھیرت قرآن کے سورۃ المومنون کے اشعار بنائے مانئی ادی تیمن رسکلاں کے وقی ممبرکن اڈن فن ویسوی میں فہے اے فن تیمن رسکلاں کے بیمگا ہرو دیوی میں ادی ہم کشورن اے فن تیا بیمی ہنن اتنوا حساب گن دیوما تیمن رسکلاں کے کلدن ونتو وڈگن ومیں
1: می بیمتی گ دیرون ہرم بینوں وا ایم می اساسی عنصر نوتا بہا یکی فینک ما می دو علم ورین ابس وی ای ویگین دی ایتو گے مانیا می دو وسنا لایرو ہام وا نوگتا تکین ای بہوری ای گے تیرین ایک کما کی وارے نوتا اڈون فیم وسونی اللہ تعالی کن ادی ای فین وسونی ایکلاں گے حضرتوں کھنڈا اڑو وافا وا وکی مین ورک کن ادی اللہ تعالی کھنڈا اڑو واف وا قدرت گے نظام گے دشم اے فین بیموگا ہیف ہٹا وا کن ادی ہم اے فدان اے فین اہر مننا بینن نکر وے حساب کا گندیوما جوون ایرووما نوتا بیموگے فاتلا فووٹا لاف اہر من گے انو فورا حساب فونا گندیوما وس ایکلاں گے کُل دوم منتکن میہاتن آئر علم ورن کور دراسا تک دنیا میہری فینگ مسدر کی کوبیکن کھنڈے اڑگن اگی فین نوے میہاتن افدی فہری سائنس کے نظریات بناگتن دنیا اے نظام کے تیرے گا می دنیا نوت بن ہمنے شمسی نظام وجود ایسفنی سائنس کے بہروبین نم سپر نووا کیا بیا تھاری گووی بڈو گووموگ سببن افدن دن نوت اے گے مادداگے کنڈتن ایکوموگے نتیجہ کے گتم نوت می نظام کی می بیانکرا حادثاگے سببن ایک سائزن افدن گڑور تک میدن وی گڑور تا گڑوان فیشی مادداگ ہوری ایکتی انکچ دما بارو نوت جازبیتو گے سببن کما سائنس کے علم ورن بونے می حادثاگے ایتم ملین نوت بلین احرک فہو می نظام نوت شمسی نظام نوت سولار سسٹم افدنی کما وے دنیا گہوری فنا بہے این نظری آئے کی ای کھانڈو تنگ افیدو مگے کورین فروبد تہو گے ہیل آگا تیوے فہوری اچھے کم بنا پنو ادی ایگو تا فنگ ہرو لاف اے ہوری جازو بیتو نواتا گریویٹی گے باروں کم بنے دن بیمو گے ساتہ فنیو مون فنو گے آوے بووے بیما وادی تکا وارے گے سفاگا وہی بڑی تی بیا کھانڈو تکا کورو تنگ افیدو نی کم بنا پنو ادی ایرو می بینگوتی ایکتی گنڈکا کمشا ایرو گے دنیا یا دیفا وا نمکی انجیا کما بونوے ادی فینا بہے دیونا نظری آیا کی شمسی نظام افیدو مگے کورین افیدی نیمی فہوری اچھے کمگا بونا بونو ادی دنیا افیدی اکولی ویگن یا مدتو گا ہنگی عمل تکا ردو عمل تہو گے وروگا دکمونا ایرو دنیا گے بیمو گا ہونو من ہوری ایتے ستے کا ڈگری کا کما باتی فین ایرو ہنانی گیس نوتا آوی گے سفاگ مولی حساب فیتوری فکم بنا بنو ادی ہم اے مرحلا یکی می بین افیدی گیں اے مرحلا کم واتی بیمو گے وشا گیں جبویں افیدن بینوں وفا وانے کم بنا بنو ای اہن تاریتا کلویس ایرو میدویر وفا انانے حالتو کم بنے تیمونا نظریا یکی جبو گے تیرین انن گینی کندو دون تاری ادی ایگا گینا ممبرکا فین اکولے وے گینا ہی لطا ویٹو مون بڑتی کھانڈو تن افیدی بیمو گا فین آلاوی کم بنا نظریا سورة المومنون گے اشاروانا آیتو گا اے واگو تن ای دنیا گا فین آلاوی فورتما مرحلا کم گا ویجنما فینا کی کورین نواتا دنیا افیدو نو ایرو می بیمو گا ہوری اچھن نو می آیتون دیہوا بدی ہی مانیا فہم می دننے وی سائنٹیفک نظری آیا دیمی دو ورا بڑو گلومن ای بہوری کما پیلے وی آیتو گے مانیا گا ایوانی اڈون فیم ویسے وی واہکا می تنوگا می اشارہ کرنی می ہارو دنیا گے جووگا ویلا افیدو ما وارے وہے گو تو گے نظام گے واہکے نو ایک مکو ای ایکی اکچکا ماتیم وارے نواتا فیم ویہوما ایکی اکچکا اللہ تعالی می بیمون فین گندے ومگے واہکا ایہن اکن دیما ویجنما މި ބިމުގަ ހުރި ފެން އާރުތަކާ ކޯރުތަން ހިކޭނެ އަދި އެއްވެސް ގަހެ ރުކެއް ނުހެދޭނެ އެއްވެސް ޖަނަވާރަކަށް ބޯނެ ފެނެއް ނުލިބޭނެ އެތަކެތި މަރުވެ އިންސާނުންވެސް އެންމެ ފަހުން ނެތި ފަނާވެދާނެ މީގެ މާނޭކީ ފެނަކީ ދުނިޔެ އުފެދުނު އިރު މިހާރު މިހުރި ގޮތަ ދުނިޔޭގެ ބިމާ ޖައްވުގަ ހުރި އެއްޗެއް ނޫނީ ಸೂರತುಲ್ ಬಗರಾಗೆ ಸತೇಗ ಫಸ್ತುಳಸ್ ಹತರುವನ ಆಯತುಗೆ ಮಾನಿಯ ಬಲಾಯಿರುವೆಸ್ ಮಿಕಾಲ ಮಾನೆ ತೇಹವೆ ಎಹೆನಿ ಎ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲೋಹ್ ತಾಲಾ ವಹೀಕುರ ವಾಫವಣಿ ಬಿಂ ಮರೂಮಫಹು ವಾರೆ ವಿಸ್ಸವ ಅಲುನ್ ದಿರುವಿವಾಹಕ